Oh, lo mātou atua I owa. Oe lava na e fua ina vai puna maalia. Oe lava na mamate ai vai tafe te tele. O lo I ati oe leao, o lo I ati oe fua I le pō. Oe lava na e saunia le malama lama malela. Oe na tuina tua oi o le lalolangi. O le tausanga bevela. Ma le tausanga maalili. Oe lava na e faya yamea. Toi te pai le tāua o le... O le wha moe moe, ma le wha lango lango I le tua. I teimi so longa le leima, teimi whaingata. O suinga fo o le tau ma mea te tupu le lalolang. E alawa o na tātou mana tua. Ia le tua o lo iso se mea. O I alawa o le tua fo foa. Ia o le tua mai le bavau, e o lava I le wha bavau. Ia o le tua o lo o wa au le savalinga. Ia I tātou fo. Ia o tātou tue pale whiangai e fo I lungo pe au manganu ngalo e li niwainga o le tai au. Ia whiwhile nganga e whatalo fatu. I malei mai fua ma auria mai fuli ni vaenga o le tai au. Ia I ele atua ino nalofa fa popo o soi fua ma leula. Fa sini ngā malosi. E ala fo I ia ili nei aso fau. Ia ma leula fa fa wina mai le lofa o le tua. Ma le tunga ia o lo tau fai tau mur. Tu sa I tātou mai lava I le au lawao sina sina o le tātunu. Ia sa ia pā ia fo ina I alo ma whanau. Ia ili tali tunga ia o lo o. Ia I pēa au lofa o le tua, si o mia I tātou. O tātou la lata atu fō I le o ngā atu tonu ni neva I aso au suinga o le tau. Tere tonu a ia o lo ma fana fana pēa au lofa o le tua. Ia tātou te malu ai le tātou fōlaunga. Ia wha tā lofa atu ai le nganga fie fie ma le nganga tumu le wha lualu. Ia e ala le tātou proklame ia I le neva inga o le tai au. Ia e matua po isi tu u ia I le wha tā lofa atu. Le au whainga lua ngā tofia le tua tala whauto I tua whio le nea ai. Na ma mori ma fola fola le tala le lei e wha te tau. Ia I le tua alofa ma le tua pa ia. Ia, e le tunga ia o whaanga solonga o tātou pōkrame pe o nei ai. Ia o lo o whaanga solo pe I luna vanga. O lo o whaawa oia tātou pōkrame ma whaanga solo e mole te minei. Ia ina mai ai o le tātou vi inga e mesi o le talo e amata I le tātou pōkrame. Ia ona, tala me wha solo fo le ia tātou pōkrame pe onei ai, o le ete silfia, ia o mai muanga ma fautuanga, ale ngatei lea, ia o lo whaanga mo le pō, o le pōkrame. Ia ona, wha taungu ina I fo le tātou pōkrame mun mole oe malau tūspa ia, tau lunga le tātou pōkrame pe ata le tūlas furumare lua. Ia o wae ngalau tele nā o le tātou pōkrame, ia e mole timinei ia, ia I lea ngale leo le tua o e wha fonga tāpo I mai, Ia o whaanga solo le tātou proklame la usau nia le tātou te talo. Vi ia lava la wafio I roa lofa ma lo wanga lei. E le umalo mātou whaafteia la wafio. O wai oai ea se atua es. Sili luna lofa ia I mātou. O a lava whaafita au le le soifuanga. Ma suinga o le tau ia o e mese fori neila lo langi o lo mātou ie. Ia e le mwhai lava o na whaate e seiri alofa o la wafio mo I mātou. Ia lea fōtua e whaopopo o le soifua manaula o le neifo iaso. Ia I lo mātou nuu. Ia mai taritonu a eu ia na mātou lefe vai. Ia lo marutia I mātou ma iei whamoni a ngā lau fio. Ia mātou tatalo whaafitai tēri lawa, whaatou sia I mātou I whamoni a ngā. Whaatou

0: Pai mai le polo a inga lo na fa le atua o lo tu sia i le tuspa ia. I le tusi o e soto e lua sfulu, o e upu e valu le sfulu maletas. Ia e mana tua le aso sa apati e te fapa iaina. O aso e ono e te ngalue ai, fa iaia u ngā luenga u malava. O le aso fitu o le sa apati le ia i ova lo watua. O e te fa iaio se ngā luenga e tasi. O oe, o lo wa atalii, o lo wa afafine, o lau au auna tane, o lau au auna fine. O au manfoi ma le tangata ese o lo mauma oe. Wana faya yova ya soe ono le langi, ma le lalo langi. A toa ma le sami, ma mea o malava o iai. O na malo o lo ailea o ia ile aso fitu. O le mea foe lea na famanu ya yova le aso sa pati, ma na fapa ia ina ai. Samo ae te si la fia. O oe o lo watu nuu e pele i le loto, e na ole ono lava aso le vaiaso, na au maia e le atua e te ngalue ai. E pei foi ona fuafua ina i le atua, le fuafuanga i le amatanga, i le ono aso. O aso na e ono e te sa ili ai, e fatu tumu ai fangu ele, mō manu ia o lo a inga. Ona e mapu mai lea ma e malo lo, ina ua ma e aso e ono na e ngalue ai. E te malo lo i le lona fitu aso le vai aso. Awa o le aso sa patilena, tātou te malo lo mai. E se ia fio mai lo tātou o tua o le ou le sa pati, na te whaamanuia mai a te oe, masi ou a inga. Awa ne e masalsalo i le polo inga lona whale a tua, pei ona tā ua e ono aso, tātou te ngālu lue ai. A o le aso lona fitu o lona sa pati lea, o le sa pati wai ai whaamanuianga whaalea nganga le atua, mo oe malou a inga, ma taitai atu ai tātou, i le malo longa whaale sa pati, i le langi ma le ola e whaavavau, ua sao nia ma tā pena ina i le atua, e ono fangu ele, o le ono fu ina o aso le vai aso, tā pena ma sao nia ai o tātou tangata mō manuia, o la tātou sa ilinga i le ola nei. A o le aso lona fitu o le sa pati. O le aso wa tofa ele atua e malo lo ai tātou uma. O le aso o whamanuianga. Wa tofa ele atua mo oe, o lo wa atali, o lo wa fine, o lo wa auna tane, o lo wa auna fine, o au manfoi maritangata ese o lo mauma oe. Tātou te mapu ma malo lo malava. Ile tau singa ole sa pati pa ia olo tātou tua. Tuli tau ma ile vai asfau mo sa isi so soonga. Ia ole tātou porkalame e pion whaingo ina e te sila fia. Soi fua ma ia manuia.
1: Le nasa mo sa sa formai le so ongo le tato o plame na Silvia. Ya, to e tuli tata mai ya inisi vai ngana tele. Ya, ile vai ya so fau. Ya, wangai me tato temi wa tolo minu de tele tula smaltasi. Ya, to e tasi le tula le to umol tato po plame. Ya, ya, o nai mai mwanga le vai aso. Ya, o le tau alava ya, te lo lava nasa o to si le sila yei. Ya, i me te tupu ile ngata i te tonu lava o ni sila. Ya bersih sembang alor tatu ya. Ya apa pevo ita lah ya tunu es tunu lalu langi ya. Ibe lah alor tupu. Ya yang kat sini. Ya or tunu fo es tatu tunu usamu. Baik tidak lah bawa. Jadi tala or ave fo ni basono ni salah bela ave fo ni tupu es tatu tunu. Ah. Ya ini mem tak tiap fo es satu lagi mai ya wingai. Di sini fo nanti telo bawa. Ya uah. O umai ia le tele o whaafita au. Ia e o nemuni a ia ma le tātou a vaai. Pei ala vau na tana no atu le pokala. O aso le unga e tātou te vaai ai le whaatu te le ina. Ia o mea te tupu leanga o mea umana valo ia le tuspa ia. Ia o whailonga o le taimi. Ia le ngatai lea o mea tupu o wae tupu tele lea mio leanga. Ia ma tupu tele fo ile maala malama. O tātou vaai le temili nele sawa sawa le maala malama. Ia mafatino ina me te tupu ia e ofo ai o tātou roto. Ia a o mea umalewa o na tūsia le tūspa ia. ia mo i latou e auliaso e matai.